Šavale še je leta vem bohtale, adil tu meno drago del, zor bah, sasti pe lungo traju te del tu meno drago del. Pegaže, del rumen, kere ne buti, na šune šavale, sojate, na šune šavale še je. Kate si amare šave,